låven, så kan vi bli med ut i låven, så kan vi flakka flakka kuff, flakka kuff, flakka flakka kuff, kuff kuff, flakka flakka flakka kuka flak. Jup, jup.

Ja, det är flott att veta detta att ni är tillit. Önskar jag god morgon denna onsdagen och det är Odd B. Andreasen som över denna dagen önskar att komma med en liten andakt till er. Och det är under en öppen himmel som har det denna vecka. Det är fantastiskt att få lov till att se detta och bli tillit. Att allt är lagt i glömsen hav. Det som allt det gale som har gjort bak oss. I november så är det 20 år sedan jag sa ja till Jesus för att följa han. Och jag må många säga att det är en lätt avgörelse att ta. Att det är enkelt. Att det är enkelt att gå fram i en kyrka eller i ett menighus och böja knä för Jesus. Det är allt det kanske lite relativt. Men när jag gick fram i Lyngdal kyrka så var det allt annat än lätt. Det var tunga steg att göra och kunna ydmyka sig själv och känna att du tränger Jesus. Men det att komma till Jesus, det är enkelt och lätt. Men många gånger att ta en avgörelse är det inte lika lätt. För det är så mycket som hänger med. Vad vill vännen si? Vad vill kamraten si? Vad vill kona si? Och det är klart att när du första gång säger att du är bitten kristen så reagerar de kanske inte negativt men lite förundra. Ja så. Så du har begynt ett nytt liv. Och det är jag aldrig angrar på att jag begynte det livet för 20 år sedan. Idag så vill jag begynna med att läsa ifrån Johannes evangeliet, det fjärde kapitel och ta det 35 vers. Säger inte dere att den är 4 månader och så kommer hösten. Se, jag säger dere, lyft deras ögon och se markene. De har allt hvite till höst. Ja, är det inte slik att vi alla tillhör ett och annat? En krets av någon. Och så kommer spørsmålet till oss alla, som också kanske Jesus tänkte på när han sa det till sin disciple. Så var med i den inre krets. De var trygga i Jesus närhet. Men jag tror att Jesus önskar att säga till dig, lyft ögonen och se. Lyft ögonen, där är någon på utsidan. Det är någon där som jag önskar att få tag i det dere har. Jag hoppas att vi tänker slik. Att vi tänker att det är någon som önskar att få tag i det vi har. Och att vi är villiga till att öppna dörrarna och släppa det in. Jag har den förmeningen att i Guds hus så ska det vara rum för alla. Men i Guds hus ska det inte vara rum för allt. Guds hus ska vara en plats där evangelium Jesus förkunnas klart och rent. Jag tränger det och jag tror omgivelsen och världen tränger det. För det är något som har gått igen år ut och år in. Helt sedan Pontius Pilatus spurte Jesus vad är sannhet? Jag vet inte om du har tänkt på detta. Vad är sannheten? Vi vet enkelte ting som är sannhet. Vi vet att hvis du går upp i ett tak och hoppar så vet du att i 100% av tillfällen så går det nedover. Tyngdekraften är en sannhet. Därför menar jag att evangeliet om Jesus att vara en kristen, det handlar inte om att vara en religion, men det handlar om sannheten. För Jesus har sagt, jag är vägen, sannheten och livet. Många gånger så är det slik att vi önskar vi kristna rygga under våra problem. Visst är det något som är tungt, något som är inte helt rätt,
så er vi lett for å si ok, da rykker vi litt under. Annie Skøe Bensen er det mange som har hørt om. Hun var i Hongkong og i Håpets Havn, og der hun bygde opp en hel organisasjon for hjelp av kineser som kom der med tuberkulose og hjalp de å komme på beina igjen. Men et år så kom en tyflon og så raserte hele det byggverket som hadde bygd opp. Og Annie Skøe Bensen, hun tenkte, gikk ned og la seg på kne og sa til Jesus, jeg orker ikke mer. Jeg orker ikke begynne på igjen, for det er for slitsomt. Da sa den kjære Jesus til meg, sa Annie Skøe. Kjære Annie, du har vært så heldig at du har fått en dråpe av min kjærlighet i ditt hjerte. Løft blikket. Se ut mot havet. Min kjære Annie, min kjære kjærlighet er som havet. Hvem tror du da blir mest? Du eller jeg? Og da sa Annie Skøe, da begynte jeg på igjen. Da tog jeg å ikke rygde under problemer lenger, men jeg begynte på igjen. Og du som kanskje lytter i denne formiddagstolen, føler at du er utenfor kretsen, du står på utsida, så vær frimodig. Jeg håper at vi alle kan løfte blikket og se det. At du er velkommen i den indre krets. Hva vil det si å være i den indre krets? Å være i den indre krets, det er å være der Jesus er. Han sa til en gang, Simon, jeg har noe å si deg. Og Simon sa, ja, Herre, si det. Simon hadde ikke sett synderinnen. Han hadde ikke sett kjærligheten til synderinnen som hadde bøyd seg ned for Jesus. Han var opptatt av status, men da kvinnen som hadde bøyd seg ned og salva Jesus sine føtter, hun var opptatt av Jesus. Jeg håper virkelig at vi alle er opptatt av Jesus. Hva Jesus har gjort for oss, for du som er, hvis vi legger alt framfor Jesus, så er det tillit. Og så håper jeg at noen av hver av oss løfter blikket, og at vi ser det. At vi ønsker å komme nærmere det, og at vi alle er i sentrum der Jesus er. Kjærlighet er noe flott. Kjærligheten er ikke egoistisk. Kjærligheten tenker ikke på seg selv. Kjærligheten handler om å se den andre. Er ikke det flott? Denne onsdagen så ønsker jeg deg en riktig fortsatt god onsdag. Og la oss alle løfte blikket og se. For det er ikke 4 måneder til høsten i åndelig sett forstand. Høsten er nå. Høsten er der vi skal være noe for hverandre. Takk Jesus for at du er veien, sannheten og livet. At det å være i din nærhet er sannhet. Og du har sagt at du er veien, sannheten og livet. La det bli klart for oss alle, Jesus, at vi ikke går utenom dette. At dette å være en av dine, det handler om å løfte blikket og se andre. Fader vår, du som er i himmelen, hellig være ditt navn, kom i ditt rike.
skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater vår skyldner. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Da ønsker jeg deg fortsatt god onsdag og håper virkelig at vi alle løfter blikket og er i stand til å se en venn. Her er det kjærlighet, synger Ingunn og Alf Magnus Tusse til slutt.

Gud, med Jesus Kristus vår Herre, han som du sände till frälse för världen, för att vi vid hans död skulle få syndernas förlåtelse.

vittne om mig. Likeså tog han kalken efter måltiden, tacket, gav dem och sa: drick alla den. Denne kalken är den nya pakt i mitt blod, som utöses för dere till syndernes förlåtelse. Gör detta så ofta som dere dricker det till minne om mig. Stort är troens mysterium. Kristus døde, Kristus stod upp, Kristus skall komma igen. Han være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. La alle som fordeler brød og vin forenes til ett. Fyll oss med din hellige ånd og grunnfest oss i sannheten, så vi kan prise deg og leve til din ære. La oss sammen be Herrens bønn. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.